Когда жаңгарын хойргазын хорын деусан камсын күнділ, хуктан ура дэсін болхын нөрындыл, нежадар ура бәрі олы кич келжілі, вәхін яны болы бұлла геннай. Түрке бәрін дәлжілі, яухын яны болы бұлла геннәлі, ярвын хойыры бадыңғыда садғула, хонғыры дәвірі доржылы, яухын яны болы бұлла геннай. Исен тімен күрісін, исім омбан олан тұнжура дұғын, Кеду яду медлуга ергүн көгө доккун яны болуп улла кеннай. Отолдан бы көкө калзаны көлүгин көшө көлүгдө дотсун сактын кешер сохыр мөрөтө. Керимин көбү мунхуля хар ергүн дәврэ дачын эрте кийтин хар берен кагарын. Өрчин көкө махар гурушага далын герлер гараш гурушага гара доккун яны болуп улла кеннай.